on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo i gotovo.

0: Poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
1: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Relax.
4: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mestna občina Maribor je za šolsko leto oziroma študijsko leto 2026-2027 razpisala 11 kadrovskih štipendij. 5 jih je namenjenih študentom specialne in rehabilitacijske pedagogike ter logopedije in surdopedagogike za potrebe centra Gustava Šiliha. Štipendije so na voljo tudi za študij bibliotekarstva in farmacije, 3 pa so namenjene dijakom, ki bi se pozneje lahko zaposlili kot občinski redarji. Kandidati morajo vloge oddati najpozneje do 15. oktobra. Oktobra 2026. Britanski premier Andy Burnham je odprl razpravo o tesnejšem povezovanju Velike Britanije z Evropsko unijo in pri tem ni izključil niti ponovnega članstva. Med možnostmi je omenil carinsko unijo, vrnitev na evropski enotni trg ali, kot je dejal, pot vse do konca. Burnham, ki ocenjuje, da je Brexit povzročil več škode kot koristi

0: vreme.
1: Danes bo precej jasno, pravijo vremenoslovci. Zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Dnevne temperature bodo od 18 do prijetnih 22 stopinj Celzija. Tudi jutri je dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, dnevne temperature zelo podobne današnjim. In če smo že pri temperaturah, v tem trenutku v poprečju na štajerskem koncu Slovenije okrog 7, pa tam do 9 stopinj Celzija. Obeti kažejo, da bosta sobota in nedelja še precej sončna dneva z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj po nižinah megla.
0: Ceste.
1: Skoraj 3 minute so čez 6, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poglejmo na ceste.
2: Ja, jutranje konice je že v teku, če pa pogledamo na naš konec, je nam štajerski avrocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 7-kilometrski zastoj, zamude je okoli 7 minut, tako da računajte na nekaj dodatnih minut, če ste trenutno na cesti in spremljate prometno signalizacijo, če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: 3 minute so čez 6. Pozdravljam vas, Dušan iz Gorne Kungote. Pozdravljava vas, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in pozdravljava vas naša, vaša najhujša sovražnica danes jutraj. Najverjetneje je vaša budilka ali pa zdaj smo v bolj modernih časih alarm na telefonu. V vsakem primeru, dragi moji, treba bo vstati, počasi, kakorkoli. Z veliko dobre glasbe in najnujnejšimi informacijami na osveženju Net FM bo jutro lažje, lepše. Robert Palmer, Ivan Žak, Mr. Big, Manu Čao, vse to nadaljevanju.
3: Najboljše včeraj.

0: Alfa Mano, ciao, a me mi pacio.
1: Nite FM. Dobro jutro, življenje. S Boštjanom.
0: Dragi prijatelji, lepo dobro jutro. 17 minut kaže ura čez 6, Madonna četrtek je. Z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Jaz nočem sicer zveneti kot Guga Kirutar. Ampak vseeno, bliža se ta čas.
3: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Ne še tak za face blizu, ampak vseeno sem našel eno tako zanimivo novico za vse kreativne duše tam zunaj. In sicer, ukolikor radi izdelujete jasli, vi ste to kdaj počeli timi doma? Jasli ste delili, ne?
4: Ne.
0: Ne, zakaj te vprašam?
4: Alo?
0: Skratka, v Malečniku bodo decembra znova pripravili adventni bazar z razstavo jaslic, ki že zdaj pa iščejo ustvarjalci, ki bi pri tej razstavi sodelovali. Skratka, v župniji Sveti Peter pri Mariboru Malečnik so objavili poziv ustvarjalcem in ustvarjalkam, ki bi želeli svoje jaslice predstaviti obiskovalcem. Jaz vem, da vas je zunaj tam kar nekaj takšnih, ki uživate v tem sestavljanju tega tradicionalnega prizora, bomo rekli, iz zgodovine človeštva. Razstava jaslic pa bo decembra potekala v župninski vinski kleti, in sicer 5., 6., 12. in 13. ter 19. in 20. decembra letos. Iščejo pa tradicionalne jaslice in sodobne jaslice. Zdaj, sodobne... To ni verjetno Jezus, ko je, ko se jedi za mizo, pa ima pohano tam spreda, ne?
2: Ja, fajn bi bilo, ne?
0: ni to to, skratka. Tradicionalne in sodobne jaslice lahko izdelate in jih predstavite, k sodelovanju povabijo posameznike, družine, otroke, skupine, društva, šole, vrtce in druge ustvarjalce. Zdaj, če sem vas že zintrigiral, vam kar povem, vse skupaj lahko prijavite na zupnija.malecnik@rkc.si. Ja? Vsi, ki bi želeli svoje jaslice razstaviti, se lahko do 15. novembra prijavite na zupnija.malecnik@rkc.si.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.si.

0: И зимний Эрик Приц in Call on Me.
1: Время.
0: В тих днях нас мы дележни такого файного времена. Precej sončni žarkov, pa temperatura taka, da ti ni vroče. Danes od 18 do 22 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu, kot pravijo vremenoslovci. Morda zjutraj nekaj megle po nižinah in kotinah, na to bodite, bomo rekli, na to se moramo navaditi v tem letnem času, hkrati pa biti previdni na cestah, potem ampak o tem nekoliko kasneje. V tem trenutku v poprečju okrog 8-9 stopinj Celzija v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju, tak da za dolge rokave je. Čez dan pa kratki.
1: Ceste.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kot rečeno, zjutraj zna biti kar ponekod po kotlinah in nižinah nekaj megle, tako da biti previdni, vse ostalo, izvoli.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku. Če pa pogledamo na naše konec, je pa na priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Pri uvozu Žalec proti Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče promet oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Sneberjami približno 10 km zastoj, zamude tam je okoli 15 minut. Zaprt pa je tudi uvoz Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane, tako da če ste na poti proti prestolnici, računajte na nekaj dodatnih minut, drugače pa previdno, počasi in po pameti. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031-300-212.
3: NET FM. Dobro jutro, življenje!
0: Lepo dobro jutro sem skupaj. Tri minute so čez pol sedmo, z vami smo danes v četrtek 1. oktobra, Madonna, 1. oktobra. Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, vem, da je poletje šele za nami, ampak če se že pridržujete ali pa razmišljate o naslednjem dopustu, z nami lahko vedno kam grete. V naslednjih treh minutah v Afriko.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Navade gradijo usodo. Ne odloča en velik trenutek, odloča tisoče malih. Majhna navada danes je velika razlika čez eno leto. Ni treba spremeniti vsega, samo eno stvar. Danes si reci, katero eno majhno navado lahko začnem graditi že danes.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: David Guetta, Gone, Gone, Gone. Net FM. Midva s Timijem pa ne greva nikamor, tu vztrajava do novic ob sedmih, v katerih boste izvedeli o zdravnikih iz urgentnega centra UKC Maribor, ki opozarjajo na nekatere nepravilnosti. Pa o močnih neurjih oziroma o močnem neurju, ki divja na severom Evrope ali bo obiskal tudi našo deželo. V Nepalu pa je velik porast števila tigrov. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: To je to, vidiš, novice od vremenskih do živalskih. Za vsakega nekaj. Sicer pa 13 minut manjka do sedmih. Lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Midva s Timijem že fejs razmišljava v zajtrku.
2: Sme že imena, kdaj gre kjeri.
0: V pekarni so že luč prižgali, tako da to je že taka zelena luč za naju. Sicer pa, če ste vi pri zajtrku, vam želimo dober tek, če ste še pri jutreni kavi, pa kar dobro jutro. Vkolikor sedate za volan, pa previdno in počasi, vse ostalo pa bo poštimala glasba. Earth, Wind and Fire, Hazardi, No Doubt in Oliver Dragojevič v nadaljevanju. Obilo glasbenih užitkov na osveženem Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zdravniki specialisti urgentnega centra UKC Maribor opozarjajo, da razmere postajajo nevzdržne. Urgenca je vse bolj prenatrpana, primankuje bolniških postelj in kadra, zaposleni pa poleg nujnih primerov več ur ali celo dni skrbijo za bolnike, ki bi morali že biti premeščeni drugam. 18 zdravnikov je v javnem pismu opozorilo tudi na preobremenjenost medicinskih sester in odhajanje strokovnjakov. Odstop predstojnika Gregorja Prosena pa vidijo kot resen alarm. Od države in ministrstva za zdravje zahteva je takojšnje ukrepanje ter jasne rešitve glede kadrov, organizacije, kapacitet in financiranja urgentne medicine. Nad Severnim Atlantikom se razvija tako imenovani bombni ciklon, ki bo prizadel predvsem Irsko, Veliko Britanijo in Islandijo. Ponekod pričakujejo sunke vetra nad 150 km na uro in večmetrske valove. Slovenija bo neurju predvidoma ušla, saj ga območje visokega zračnega pritiska usmerja proti severu. Pri nas se obeta večinoma jasno in sončno vreme, ob jutrih ponekod megla. Nepal pa beleži velik uspeh pri zaščiti ogroženih tigrov. Njihovo število v naravi je naraslo 121 iz leta 2010.

0: knjižarkih od 18 do 22 stopinj. Zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami tudi jutri, morda nekaj več kot prednaste oblačnosti. Obeti pa razkrivajo, da bosta sobota in nedelja precej jasna dneva, sončna dneva z nekaj visoke kot prednaste oblačnosti in jutranjo meglo.
1: Ceste.
0: 3 minute so čez 7, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kakšno je stanje v prometu?
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, več težav je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je zastoj na cesti med Slivnico in Hočami pri Slovenski Bistrici, je pa zaradi del zaprt priključek v smeri Maribora. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastopa je tudi krajši zastoj. Proti Ljubljani je med Lukovico in Zadobrovo približno 22 minut zamude, zaprt pa je tudi uvoz Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane. Tako da računajte na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300
3: 212. NET FM. Dobro jutro, življenje.
0: Draga naša radijska banda, 3 minute dobre, 3 minute slabe, 4 so čez 7, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Ne vem, če ste vedeli, ampak v nekaterih predelih Romunije, če zehaš po 7 uri, si ustreljen na mestu. To je seveda absolutna laž, ampak vse vseeno, razumeš, stat bo treba počasi se zbuditi, se spraviti iz postelje, kolikor morate biti ob pol ali pa ob osmih v službi ali na delovnem mestu. Mi dva s Timem so tukaj, poskrbela bova za dobro glasbo in najnujnejše informacije v naslednjih 10 minutah. Florida, Sam Cooke, Backstreet Boys in pa Faraoni. Seveda, tako je zatem pa rubrika Čuj, koliko te to pride.
3: Najboljše včeraj.

0: Čuj, koliko te to pride.
1: Tako, dragi poslušalke, dragi poslušalci, pa smo v rubriki Čuj, koliko te to pride. Opa, ni bilo to pravi, ampak to, kaj sem mislil, je... Ja, da ne bi prišlo do teh zvokov, oziroma v teh dneh, ko bodo ceste vedno malo mokre zaradi vremena, pa kasneje še pridejo snežinke, žlundra in ne vem kaj še vse, je dobro imeti kvalitetne zavore, da ko boste stisnili na oni pedal, da se boste stavili pri Bogu. In če razmišljate o tem, da bi naprimer zamenjali sprednje diske ali pa ploščice, je vprašanje na mestu, koliko te to pride?
2: Ja, evo, za normalen manjši avto vzamem en konkreten primer, ne?
1: Ja.
2: Evo, par sprednjih diskov je tam 64-65 evrov, komplet ploščic pa približno 45 evrov, 46, ja. Nekje.
1: Material je treba računati, material je cirka 110 evrov ali 112 evrov, če ga naročite, lahko ga naročite, normalno, dobite še 9 evrov poštnine zraven, pa smo na 120 evrih približno.
2: Pol pa pride delo.
1: O, ja.
2: Objavljene urne postavke mehanika so od 35 do 60 evrov za približno uro in pol dela, je to nekje tam 52 evrov.
1: Računamo, nekje na 173 pa do 211 evri smo zaenkrat.
2: Zdaj dodajava še približno 10 do 20 evrov za čistilo, drobni material, malo zavorne tekočine, če je treba kaj dopolniti.
1: Skupaj smo na realni ceni približno od 183 evrov do 231 evrov, če zaokrožimo. Ajde, od 185 do 235, ne?
2: Zdaj, tako vse posod, tudi pri diskih in ploščicah so rangi. Maš poceni, maš drage.
1: Veš, da maš.
2: Zdaj, če izbereš dražje diske ali premium ploščice, gre račun lahko hitro čez 300 evrov.
1: Ampak pri zavorah je poceni, to se res, mislim, če ki lahko šparamo v avtu, tu ne šparat. Ker je to poceni samo do trenutka, ko se avto ne ustavi tam, kjer smo si zamislili in vsi smo že bili v situaciji, ko smo morali stisniti po bremzi in samo upali, da se bo avto vstalo.
2: Ja, gled, točno tak. 200 evrov v bistvu zaboli enkrat, zid pred avtom pa zna boleti precej dlje.
1: O, hudo, hudo dlje. In preden se kaj takšnega zgodi, poskrbite za varnost. Vi pa ste dobili sedaj odgovor, koliko to pride.
0: Čuj, koliko te to pride.
3: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.

0: zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
8: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
10: Miller. Marketing afna radionet.si.

0: Jole, duša od papirja, ja, če bi res bila duša iz papirja, pol bi lahko kaj človek gor napisal, pa pol zbrisal. Pa naš tim ima telefon. Čuj, ti kaj vzami?
1: Vreme.
0: Ti kaj prevzemi, zmeni se.
2: Alo.
0: Zmeni se. To, kar sva hotela povedati je, da se danes vsi skupaj prebujamo na tako mirno, lepo, prijetno četrtkovo jutro. Vreme služi točno tako, kot bi moralo, torej sončni žarki, hkrati pa ne previsoke temperature, res tak prav jesenske. Od 18 do 22 stopinj, v tem trenutku pa vendarle za dolge rokave, okroj 8-9 stopinj imamo v poprečju.
1: Ciste.
0: Pa 3 minute so čez pol osmo, ti mi stane v prometu?
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, največ zamud je trenutno proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je zastoj na cesti med Slivnico in Hočami, na priključku Slovenska Bistrica Sever, pa je zaradi del zaprt uvoz proti Mariboru. Na Štajerski avrocesti promet ovirata nesreči pri uvozu Žalec ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Tam je približno 2-minutna zamuda, precej več potrpežljivosti pa potrebujete med Krtino in Sneberjami, kjer je proti Ljubljani za 21 minut zastoja. Zaradi del pa je zaprt tudi uvoz Ljubljane Šentjakob proti Ljubljani. Tako da računajte na nekaj dodatnih minut in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to prosim javite. Pokličite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ej, 4 minute so čez pol osmo, dobro jutro, danes je četrtek, 1. oktober, z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Eno tako mirno jutro se mi zdi danes, vse poteka tako, kot bi moralo, tudi ti mi pravi, da je v prometu na tem koncu Slovenije bolj ali manj vse ok, ni do nekih, hvala Bogu, nesrečah, ni nekih sporočil in obvestil, ne?
2: Na našem koncu ne, ne, samo no. Proti Ljubljani pa vedno nekaj.
0: Ja, to je normalno, ampak to je normalno, ti mi veš.
2: Yes, vedno.
0: Tam ne znajo tako voziti, ko mi tu, ne?
2: To smislo.
0: Skratka, lepo, dobro jutro in fajn, da ste z nami.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Hit FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Pogovarjaj se o denarju s partnerjem. Denar je eden najpogostejših vzrokov za prepire in ločitve. Pogovorita se o skupnih ciljih, o vrednotah in o tem, kako bosta razdelila obveznosti. Kdo skrbi za plačila? Kaj se zgodi, če eden izgubi delo? Iskren finančni pogovor gradi zaupanje in skupno bogastvo.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Ena taka klasika iz 80-ih let, ne, da Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun. Ne vem, če bodo zabavne, bodo pa novice ob 8 zagotovo informativne. Spregovorili bomo o mariborskih dijakih, ki so pokorili konkurenco in to na mnogih področjih. Bravo, pubec in dekline. A Wonderlandova je Albanijo pozvala k reformam, v Indiji pa je vse več študentov. Več in podrobne, absolutno novica čez 14 minut.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Še 14 minut, ko smo rekli, manjka do 8, lepo dobro jutro, z vami sva in ostajeva Timi in Boštjan. Čaki.
2: Dobro jutro.
0: Timi, pravkar vidim, da se nama danes v tej uri še pred 8 ponuja priložnost. Ponuja se nama priložnost glasbenih želja in to najnih. Vidiš, malo nama fali tukaj muzike, ne?
3: A nekaj se moramo zmisliti, ne?
0: Dve skladbi, vsak dejansko, vsak eno bi se lahko tukaj privoščila, veš. Glasbene želje. Jaz mislim, da bi jih lahko počasi uvedli tudi za poslušalce in poslušalke, kaj praviš na to idejo.
2: Takoj, se strinjam.
0: Se strinjaš, ne da? Ideja za prihodnje, dragi moji. Zaenkrat pa glasbo po našem izboru še zagotovo in upam, da vam je všeč. Ja?
2: Mislim, da bi mogoče probala že zdaj.
0: Kaj?
2: Glasbeno željo.
0: Eno glasbeno željo?
2: Ja.
0: Prvo. Ste vi to pripravljeni na to, da prva glasbena želja na osveženem Net FM pripade prav vam? Ha? Kak bi to spelala?
2: Evo, prvi, ko pokliče na 031-300-212, pove sporočilo, torej naslov komada, ki bi ga rad slišal, in, mu bo ta želja
0: in to zdaj do osmih. In to zdaj? Zdaj do osmih. Zdaj imaš čas za prvo glasbeno željo po milijon letih na Net FM. Ajde.
2: Tako.
0: Opa.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ja, se vem, nisi si zapomnil. Nič 31 300 212.

0: Eden in edini Željko Bebek v vaših ožesih z Gje sem bio. Zdaj pa nam najši kdo reče, da nismo spontani.
1: Prva glasbena želja po milijon letih. Se žene, nite fe.

0: in gospodje, pa ne vem, mislim, skoraj da milijon letih. Prva glasbena želja spet na sveženem Net FM. Enostavno, telefon nam je prigorel, ko vas prosim, če bi nas poklicali za radar. E, to ne, ne, to ne, za glasbeno želja, to pa ja.
1: To pa ja.
0: To pa ja.
1: Muzika je muzika.
0: Prav, muzika je muzika, pa naj bo muzika. In tole je prva glasbena želja, prvi klicatelj, ki je poklical na nič 31 300 212.
2: Zdravo, se vas tam tukaj, za glasbeno željo kličem. Jaz sem jaz tam nesprav kot ACDC.
0: Hvala, Sebastian, pripada ti tale čast in slava, da si si po tolikih letih na našem radiju zaželel Thunderstruck in ACDC.

0: Vse. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 8, lepo dobro jutro, a novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborski dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor so na mednarodnem tekmovanju Gatus v Prijedoru dosegli izjemen uspeh, saj so se vse tri ekipe uvrstile na zmagovalni oder. Una Ukaj, Tinkara Videnšek in Vito Bračko so v kategoriji turizem osvojili zlato, Daša Češnjaj, Ela Plohl in Rene Kidrič so bili drugi v kuharstvu, Melina Šibonič, Anja Ajda Brek in Klara Bergauer pa tretje v strežbi. Na šoli poudarjajo, da so medalje rezultat znanja in profesionalnosti dijakov ter predane dela njihovih mentorjev. Čestitamo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Tirani pohvalila napredek Albanije pri izvajanju reform, a poudarila, da mora država z njimi nadaljevati. Posebej je izpostavila področje pravosodja in okolja. O protestih zaradi spornega okoljskega projekta je opozorila tudi na pomen dialoga z državljani in vključevanja družbe v sprejemanje pomembnih odločitev. Visoko šolstvo v Indiji se je v zadnjem desetletju močno razširilo. Skupno število vpisanih študentov se je povečalo za 31,5%. Število tistih, ki uspešno zaključijo visokošolsko izobraževanje, pa za četrtino. Še posebej izrazita je rast med ženskami, saj se je njihov vpis povečal za več kot 42%. K temu je prispevalo tudi večje število visokošolskih ustanov po državi.
0: Vreme.
1: Sonček je in ti si že tak lepo počesana, saj sta dve

0: Na 0-4-1, 300, 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Pismo ti mi, veš, da sem iskal oni komad od Mariah Carey.
0: To sem glasno, zaradi tebe, ne veš, najdo tega prehitro.
2: Ja, ker sem hotel reči, da v prometu še, da vsi tisti, ki boste imeli telefon v rokah, pa hkrati vozili, da boste kaznovani z dvournim poslušanjem Mariah Carey Last Christmas. Kaj, Last Christmas ma? Ne, ni Last Christmas. Ne. All I want for Christmas is you. Pa zakaj si mi zato ven zbrisal? Štiri minute so čez osmo, lepo pozdravljeni in dobrodošli v zadnji jutranji uri na frekvenca 99.8 in 100.2. Z vami sva Timi in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: V vsakem primeru, kljub temu, da vas ne morem spodbuditi k temu, pa vendarle telefon, ko vozite proč.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: afraid of no pain.
1: Ah, še ena kultna melodija iz 80-ih let, ki jo lahko slišite v tem trenutku. Ja, ste nastavili pravo radijsko postajo? 99.8, 100.2 ali pa nas poslušate, če imate fancy autoradio na DAB, pa tudi preko naše spletne strani nas lahko slišijo, ne da? Radio.si?
2: Tako je.
1: Radio.si, sam klopite tam, pa lahko internetom poslušate.
3: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
1: Veste kaj, vsake toliko časa pa je dobro narediti nekaj povsem drugačnega, čisto izven vaše komfortne cone ali pa prisluhniti nečemu povsem drugačnemu. In imam sedaj nekaj za vas povsem drugačnega. In sicer, Mohanji Center Miru na Dražen vrhu na Sveti Ani bo 3. in 4. oktobra gostil tako imenovan prvi Shakti festival v Sloveniji. To gre za tako malo bolj spiritualno, duhovno sceno. Tak, jaz full team ja vidim tukaj, naprimer, kak on jogo dela tam, ko baletka. Ne, vse vem, nisem to.
2: Jaz grem domov,
1: adijo. Vse vem. Skratka, imajo pa ful res zanimive reči bodo, ukolikor ste ali pa simpatizirate z iskanjem nekih notranjih stvari, se posvečate nekemu notranjemu razmišljanju, meditaciji, dihalnim tehnikam, glasbi, plesu, jogi, potem je to reč za vas, torej 3. in 4. oktobra v Mohanji centru. Tudi dobrodelni koncert bo, skupine prejma Vihini in tako naprej, odprt bo za vse obiskovalce, zbirali pa bodo prostovoljne prispevke, vse bo imel cel festival eno tako res lepo dobrodelno noto, del denarja do vsake prodane stopnice bodo organizatori namenili šolskemu skladu Osnovne šole Sveta Ana za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin, med drugim pri plačilu šole v naravi in zaključnih ekskurzij. Tako da res ena taka lepa reč se dogaja festival, ki ni podoben nobenemu festivalu, na katerem ste najverjetneje sedaj bili. Tako da Mohanji Center, Dražen vrh Sveta Ana, 3. in 4. oktober.
3: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
3: Jo, jo,
2: valda.

0: Sedem, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lekcija 2.
2: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 evra za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 evra. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 evra. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 evra. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 evra. Marinirani baby ribsi, 6,98 evra. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 evra za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
5: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Ray, drage dame, na vprašanje Where is my husband odgovarjamo in the house.
1: Vreme.
0: Ali pa se kje zunaj sprehajamo, mogoče tukaj po Mariboru ali Mariborskem mestnem parku, ker je vreme idealno za kaj takega. Lepo, jasno, sončno, prijetnih 11 stopinj Celzija, merimo v tem trenutku v našem mestu, podobne temperature tudi na Ptuju, Celju, Murski Soboti in v Velenju. Meteorologi danes napovedujejo en tak lep dan, jesensko vreme, sonce pa temperature tam med 18 in 23 stopinj. Prekrasno.
1: Ceste.
0: Kaj češ lepšega? Morda, da bi vse potekalo tudi v prometu, tako kot mora. Timi?
2: Ja, glavni del jutra nekonice se počasi zaključuje, teda to je zelo super. Nekaj več težav je pa še na poti proti Ljubljani. Če pogledamo na naš konec, je na cesti med Slivnico in Hočami v križišču z Miklavško in Mariborsko cesto zaradi prometne nesreče močno oviran promet. Pri Slovenski Bistrici sever je pa zaradi del popolnoma zaprt priključek v smeri Maribora. Na avtocesti proti Ljubljani je med Lukovico in Šentjakobom približno 21 minut zamude, med Lukovico in Krtino oziroma Krtino pa promet ovira še pokvarjeno vozilo. Uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani pa je še vedno zaprt. Tako da, če ste na poti, računajte na nekaj dodatnih minut. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Absolutno! In vzgled temu in sinonim za seksi pil in Adamovo, ne, Odonisovo telo so mi dva s Timijem v tem trenutku. Timij me malo po strani gleda, ampak... Det moj! Dajma se ne podcenjevati, jaz pa mislim, da je ta jogurt, ki sem ga pojedel, malo zavrel in se čudno počutim.
2: Je pa če... ti domače to povejo?
0: Kaj?
2: Mi smo dva lole, kako tu skačemo po studiju levo desno.
0: Ja, lolek si ti, veš, jaz sem malo starejši lolek.
2: To ti mi zna.
0: Ne? Je pa čas za 10 počepov, vsaj 10 počepov, malo razmigati vrat, pa boke, pa roke, pa te reči. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, če ste v pisarni, za začetek mogoče odprite okno, pa spustite notri nekaj svežega zraka, nekaj kisika, z nekaj preprostimi vajami pa bomo malo pognali kri po žilah, kar je tudi dobro. Počnite to z nami, razen če ste v avtomobilu. Ok, vam ni treba. Ne? Za začetek bomo odmaknili stole, evo ga. Tako, pa naredimo našo desetko. 10 počepov, lepo zritko do dol, ja, ne švinglat. Ena, glede na to, kako ritma, mi dva hitro prijemo dol. Dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, odlično, superca, roke v boke, pa kroži. Tak, ko kaka mariborska gogo plesalka, malo starejša. Evo ga, pa v drugo smer. Fino. Dobro vam gre. To je tako ni hula, hop obroč. Če ti si za nekaj drugega obdobja, druga generacija, kaj to so punce v vaših otroških letih še počele hula, hop obroči pa to?
2: Mislim, da ja, kak se spomnim.
0: Pa gumi twist, pa to veš, to so bile igrače našega cajta. Nekak je zdaj. Ok, dobro, to smo naredili. Pa krožimo z rameni nazaj. Roke spustiš dol, ramena krožiš nazaj. To ti mi je pogruntal novo različico tega. Ma roke v žepe.
2: V žepe.
0: Ma roke v žepih, pa miga. Tak? Pa naprej. Odlično, fino, fino, fino.
2: To je pisarniška verzija.
0: Ja, vem ja. Vem ja. Radijska verzija. Tak, zdaj pa. Damo, prepletemo prste, pa damo roke za vrat. Za vrat, ok, za vrat, da narediš taki...
2: Tako okay. Doma na kavču.
0: To, samo da si stoje. Pa rotiraš zgornji del telesa, levo pa desno. Levo, desno, počasi, da se naš poškodoval. Ne, tak, odlično, super, še enkrat, desno, levo, desno, levo. Fino, roke spustimo, pa malo razmigamo glavo, vrat, krožiš, eno smer. To. Drugo smer. Fino, fino, fino, fino. Evo, kaj je bilo to tako težko?
2: Malo.
0: No.
3: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.
4: Skoraj hit tedna na Radio Net FM. Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Niko in Rio prihajata iz Maribora, juna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne luči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Niko je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na ustnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se seveda ne more opreti. Njuna nova skladba Če bi poletje imelo na smeh je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Niko in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
5: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.

0: Zdaj pa že res malo, ne da? Summer Dreaming in Katie and I. Net FM. Lepo pozdravljeni iz novinarske redakcije. Pa je že nekaj naslovov tukaj iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej točno ob devetih. Maribor danes praznuje dan starejših. Ovijanje potnega lista v folijo, kar je dan danes dokaj popularno glede na to, kar prikazuje na nekaterih Instagramih, TikTokih in tako naprej, vendar le strokovnjaki zagotavljajo, da ni potrebno. Boste izvedeli zakaj. Salzburg dobil muzej filma, moje pesmi, moje sanje, jaz upam, da ste gledali ta film, več in podrobneje pa vsem tem novicah čez dobrih 15 minut.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: To je tistih 15 minut, ob katerih se tudi mi da s tim je malo ležerno zlekneva v kauč, ki ga imava tukaj v studiu 1 in prisluhneva najboljšim hitov vseh časov. Slišite nas 99.8 na 100.2 na DAB+, če imate fancy radio v avtu ali pa na naši spletni strani radionet.si, tudi spletno nas je možno slišati in poslušati. 14 minut kaže ura do 9. Dobro jutro, z vami sva Tim in Boško.
2: Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobra minuta in ura bo odbila deveto. Dobro jutro, dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor danes, 1. oktobra, obeležuje Mednarodni dan starejših s številnimi brezplačnimi aktivnostmi na različnih lokacijah po mestu. V ospredju bodo druženje, kulturna doživetja in medgeneracijsko povezovanje. Mestna občina želi starejšim ob njihovem dnevu izkazati priznanje za njihov prispevek ter jih spodbuditi k aktivnemu vključevanju v življenje mesta. Podrobnejši program dogodkov je objavljen na spletni strani občine. Po družbenih omrežjih se širi trend zavijanja potnih listov v aluminijasto folijo. Nekateri potniki verjamejo, da tako preprečijo krajo podatkov z elektronskega čipa. Strokovnjaki pa mirijo, da je možnost nepooblaščenega branja zelo, zelo majhna, saj so biometrični potni listi zaščiteni z več varnostnimi mehanizmi. Folija zato dodatne zaščite praktično ne prinaša, lahko pa povzroči nepotrebne nevšečnosti pri mejni kontroli. V Salzburgu so odprli muzej posvečen slovitemu filmu Moje pesmi, moje sanje oziroma The Sound of Music. Film s Julie Andrews iz leta 1965 zgodbo družine von Trapp je ponesel po vsem svetu. Novi muzej ob palači Hellbrunn predstavlja več kot 450 predmetov, med njimi filmske kostume, rekvizite in zvočne posnetke, obiskovalci pa lahko spoznajo tudi resnično zgodbo družine von Trapp.
0: Vreme.
1: Lepo, jasno, sončno, toplo bi lahko s tremi pridevniki opisali današnje vreme. Res je. 12 stopinj Celzija imamo sedaj v poprečju ali pa 11, 12 stopinj na štajerskem koncu Slovenije. Od 18 do 23 bodo pokazali termometri danes v razmeroma jasnem vremenu. Zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami tudi jutri, pa v soboto in v nedeljo.
0: Ciste.
1: Tako, to vse štima, minute je čez deveto. Timi, kaj se dogaja v prometu?
2: Ja, glavni del jutra na konice se počasi zaključuje, neka ovir kljub temu še ostaja. Če pogledamo na naš konec, je na cesti med Slivnico in Hočami v križišču z Miklavško in Mariborsko ceste zaradi prometne nesreče promet še vedno močno oviran. Na priključku Slovenska Bistrica Sever je proti Mariboru zaprt uvoz na avtocesto. Proti Ljubljani je pa med Krtino in Šentjakobom približno 16 minutna zamuda. Pred počivališčem Lukovica je pa zaradi okvarjenega vozila uvoz Ljubljana Šentjakov proti Ljubljani še vedno zaprt. Na omenjenih odsekih zato računajte na nekaj dodatnega časa in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro in lep dober dan, drage poslušalke, dragi poslušalci na drugi strani radijskih spremnikov. Dve minuti se čez veto, z vami sva jutro preživela Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Danes po milijon letih smo uresničili prvo glasbeno željo in glede na to, veš kaj Tim in midva, rubriko še morava dejansko, stalno rubriko še morava oblikovati. Ne?
2: Boma,
1: do takrat, pa lahko kadarkoli, v katerem koli jutru... Vsekako strela z jasnega, kakšna glasbena želja, dava prostor, dava čas in dava možnost na nič 31 300 212, da nam jo sporočite, pa se zgodi, tako se je to danes. Hvala vam za družbo, midva vas predajava Kati Žolgar.
4: Mimo je četrtkovo jutro, vidva ste si zdaj zaslužila kavico in pa kak rogliček, tako da evo šibajta, mi pa šibamo v dopoldne, marsikaj zanimivega se bo zgodilo, tako da ne odhajate predaleč.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Buda.
1: Katja, še naprej ostajamo v vaši družbi, pa smo obrnili še en list na koledarju, dobrodošel, oktober bomo rekli. Zato danes preverjamo, zakaj se nam jeseni pogosto zdi, da smo bolj utrujeni, kaj lahko naredimo, da bo do jutra nekoliko lažje in zakaj je sprehod med jesenskim listjem veliko več kot samo lepa fotografija. Pogledamo tudi, katera živila zdaj sodijo na krožnik, za konec pa še nekaj za vse, ki bi najraje že danes potegnili odejo do nosu in tam ostali do pomladi.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, s temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.
2: Vse smo skupaj. Ja, odlična muzika prihaja tudi v nadaljevanju in mesecu, ki se začenja danes, mesecu oktobru, nekaj pozornosti namenimo tudi v nadaljevanju.
3: Hit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: smo nazaj po odlični muziki in danes smo zakorakali v oktober, mesec pisanega listja, kostanja, buč, toplih poloverjev in tistega večnega jutranjega vprašanja, kaj naj sploh oblečem. Oktober je 10. mesec leta, njegovo ime izhaja iz latinske besede okto, kar pomeni 8. V starem rimskem koledarju je bil namreč oktober 8. mesec, ne, če ste zdaj mislili, da ne znam štet. V glavnem, pred nami je 31 dni prave jeseni, dnevi bodo krajši, konec meseca, premaknemo še uro. Skratka, oktober je tu, čas ko zjutraj potrebujemo jakno, popovdne nam je v njej vroče, zvečer pa se sprašujemo, zakaj je ob 7. že skoraj tema.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: novosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mestna občina Maribor je za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027 razpisala 11 kadrovskih štipendij. Pet jih je namenjenih študentom specialne in rehabilitacijske pedagogike ter logopedije in surdopedagogike za potrebe centra Gustava Šiliha. Štipendije so na voljo tudi za študij bibliotekarstva in farmacije, tri pa so namenjene dijakom, ki bi se posneje lahko zaposlili kot občinski redarji. Kandidati morajo vloge oddati najpozneje do 15. oktobra.

0: Nefertiti. Meritve z radarjem in drugimi geofizikalnimi metodami so pokazale anomalije, ki bi lahko nakazovale dodatne komore. Raziskovalci zdaj čakajo na dovoljenje egiptovskih oblasti, da bi skozi majhno odprtino ustavili kamero in preverili, kaj se dejansko skriva za stenami.
1: Vreme.
0: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, s temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Katja, sem vesela, ker smo skupaj, že smo v novi uri in če se vam zadnje dni zjutraj nekoliko težje ostaja, veste, niste edini. Kje iskati vzrok za to, pa po dveh.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Še ostajamo skupaj, Net FM je tole, Katja sem vaša družba in kot že rečeno, če se vam zadnje dni zjutraj nekoliko teže ostaja, veste, niste edini. Jeseni je dnevne svetlobe vedno manj, sprememba pa lahko vpliva tudi na naš notranji ritem, razpoloženje in občutek zaspanosti. In kaj pomaga? Čim več dnevne svetlobe. Če je mogoče, pojdite zjutraj ali dopoldne vse za nekaj minut na prosto. Pomagajo tudi gibanje, reden ritem spanja in čeprav se sliši dolgočasno, to, da zvečer ne ostanemo pred zaslonom do 1 ure zjutraj. Kava je sicer dobrodošla pomoč, ampak čudežo vendarle ne dela, ne? In če ste torej danes zjutraj trikrat prestavili budilko, lahko krivite oktober, vsaj malo.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: 8, 2, 7, ker sej veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu. Na brzino zrihtaš vse dokumente. Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Relax.
5: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, s temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.
2: Oktober nam ponuja eno najpreprostejših stvari, ki jih lahko naredimo zase. Katera to je, pa po dveh.
3: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Odlična družba, ostajamo drug drugemu tja do 12. In mesec oktober, v katerega vstopamo danes, nam ponuje eno najpreprostejših stvari, ki jih lahko naredimo zase. In to je sprehod. Ni treba prehoditi 10 km ali osvojiti nekega groznega hriba, ne? Že krajši sprehod pomeni nekaj gibanja, svežega zraka in odmik od ekranov ter vsakodnevnega hitenja. In jesen ima še eno prednost. Narava se prav zdaj počasi oblači v rumeno, oranžno in rdečo. Če imate danes po službi pol ure časa, telefon za nekaj minut pospravite v žep in pojdite ven. No, eno fotografijo jesenskega listja lahko naredite, saj vendarle živimo v letu 2026.
1: Let FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.
2: Ja, od tebe.

0: ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Nov mesec, v katerega smo stopili danes, prinaša tudi kup dobrih sezonskih živil. Ta naš nakupovalni seznam pogledamo po dveh.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem vesela vaše družbe, dober dan in dobrodošli in z novim mesecem je tukaj tudi tak kup dobrih sezonskih živil. Saj vemo, ne, oktober je čas buč, jabolk, hrušk, grozdja, zelja, cvetače, brokolija in pora in seveda mojega najljubšega kostančka. V glavnem prednost teh živil je tudi v tem, da lahko posežemo po tistih, ki so pridelana bližje domu in niso prepotovala, ne vem, polovice sveta, preden so prišla na naš krožnik. In če ne veste, kaj bi danes kuhali, recimo kakšna bučna juha, to recimo bi si jaz zdaj zaželela. Za sladico pa potem pečen kostanj. Čeprav ne vem, če je že ravno, no? No, ne vem, povejte, pojdite v gost, povejte, sporočite. Potem pa lahko naredimo še kak kostanje v piknik. Zakaj pa ne?
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: sedem. Kar se veš, kako je. Ko sem za sedem, sem za sedem.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Marketing afna radionet.si

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, s temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.
2: Ja, še nekaj minut bomo skupaj. Še nekaj minut, tja do 12, pol bo z vami Igor Kukovec. A ste opazili, da vas jeseni kar naenkrat bolj vleče domov? Kaj to pomeni? Vam malo razjasnim v nadaljevanju.
3: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Sprejmi kompliment. Ko zavrneš pohvalo, zanikaš tistega, ki jo daje. Kompliment zavrniti ni skromnost, je nevera vase. Hvala je enostaven in cel odgovor. Danes si reci, naslednji kompliment sprejmem z iskrenim hvala.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Še nekaj minut bomo skupaj in če ste opazili, da vas jeseni kar naenkrat bolj vleče domov, še veste, ne, odeja, kauč, čaj, dobra knjiga, serija in nenadoma petko večer doma sploh ne zveni v bistvu več tako dolgočasno. Krajši dnevi, hladnejše vreme, naravno spremenijo tudi naše vsakodnevne navade, več časa preživimo v zaprtih prostorih in dom spet postane pomembnejši del našega prostega časa. Zato je začetek oktobra lahko dobra priložnost tudi za majhno jesensko osvežitev doma, torej pospravite poletne stvari, prižgite kakšno, ne vem, lučko, poiščite odejo in ustvarite kotiček, kjer vam bo prijetno. Ker če nas že čaka vedno več dolgih večerov, naj bodo vsaj udobni. In ja, sezona danes jim res nikamor ne da, je s tem tudi uradno odprta. Le naj se vam da ostati v naši družbi, kajti Igor je pripravljen, da bo z vami v četrtkovem popoldnevu.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zdravniki specialisti urgentnega centra UKC Maribor opozarjajo, da razmere postajajo res nevzdržne. Urgenca je vse bolj prenatrpana, primankuje bolniških postelj in kadra, zaposleni pa poleg njunih primerov več ur ali celo dni skrbijo za bolnike, ki bi morali biti že premeščeni drugam. 18 zdravnikov je v javnem pismu opozorilo tudi na preobremenjenost medicinskih sester in odhajanje strokovnjakov. Odstop predstojnika Gregorja Prosena pa vidijo kot resen alarm. Od države in ministrstva za zdravje zahtevajo takojšnje ukrepanje ter jasne rešitve glede kadrov, organizacije, kapacitet in financiranja urgentne medicine. Nad Severnim Atlantikom se razvija tako imenovani bombni ciklon, ki bo prizadel predvsem Irsko, Veliko Britanijo in Islandijo. Ponekod pričakujejo sunke vetra nad 150 km na uro in več metrske valove. Slovenija bo neurju predvidoma ušla, saj ga območje visokega zračnega tlaka usmerja proti severu. Pri nas se obeta večinoma jasno in sončno vreme, ob jutrih ponekod nekaj megle. Nepal pa beleži velik uspeh pri zaščiti ogroženih tigrov. Njihovo število v naravi je naraslo 121 leta 2010 na 429, kar predstavlja eno vidnejših okrevanj ogrožene vrste. Uspeh pripisujejo več desetletjem varovanja habitatov in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Naravovarstveniki poudarjajo, da bo za dolgoročno ohranitev tigrov ključno predvsem varno sobivanje ljudi in divjih živali.
0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo. S temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in lep dan želim. Tole je radio Net FM in mi smo danes skupaj v temle četrtko in popodnevu ob odlični glasbi, ob najboljših skladbah vseh časov in pa seveda tudi ob kakšnih zanimivostih. O čem bo danes kaj tekla beseda? Vam bom pa izdal zelo, zelo kmalo, ampak seveda morate pa z nami ostati na Net FM.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Ola, krasen popoldan, lep pozdrav na Net FM. Dajmo malo pogledati, o čem bomo danes govorili. Poleg odlične glasbe, ki jo imamo pripravljeno v tem popodnevu, tudi o tem, koliko Slovenci zavržemo hrane. Na to gremo v en ameriški kraj, kjer je prišlo do uloma, k sreči ali pa tudi ne, so imeli pa v tem domu psa, zlatega prinašalca. Kaj se je pol zgodilo? Tudi to izdam tekom oddaje. Pa o tem, da zdaj poteka stavka tramvaja oziroma javnega prometa v Zagrebu in en drug rekord so zdaj postavili Zagrebčani. Tudi tem rekordu tekom oddaje. Ostajamo v Zagrebu, tam so gasilci kar malo debelo pogledali, ko so videli, kam so jih napotili. En revež se je zataknil, roka se mu je nekam zataknila. Kaj je imel v roki, to boste pa izvedeli še prav čas. In o eni zadevi, ki se zdaj pojavlja na družbenih omrežjih, non-stop gledam, kamorkoli odprem se to pojavi, bojkot točenju goriva. No, še tudi na to temo bomo kakšno navrgli. Ampak še prej, odlična glasba na Net FM.
1: Net FM sproščeno do

0: zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve ter menjava stekel in cenitev Škode.
1: Vse na enem mestu.
2: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051 619 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
7: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Naročite normalno, dobite še 9 evrov poštnine zraven, pa smo na 120 evrih približno.
1: Pol pa pride delo.
0: O, ja.
1: Objavljene urne postavke mehanika so od 35 do 60 evrov za približno uro in pol dela, je to nekje tam 52 evrov.
0: Računamo, nekje na 173 pa do 211 evrih smo zaenkrat.
1: Zdaj dodajava še približno 10 do 20 evrov za čistilo, drobni material, malo zavorne tekočine, če je treba kaj dopolniti.
0: Skupaj smo na realni ceni približno od 183 evrov do 231 evrov, če zaokrožimo. Ajde, od 185 do 235, ne?
1: Zdaj, tako vse posod, tudi pri diskih in ploščicah so rangi. Maš poceni, maš drage.
0: Veš, da maš.
1: Zdaj, če izbereš dražje diske ali premium ploščice, gre račun lahko hitro čez 300 evrov.
0: Ampak pri zavorah je poceni, to se res, mislim, če ki lahko šparamo v avtu, tu ne šparat. Ker je to poceni samo do trenutka, ko se avto ne ustavi tam, kjer smo si zamislili in vsi smo že bili v situaciji, ko smo morali stisniti po bremzi in samo upali, da se bo avto vstalo.
1: Ja, gled, točno tak. 200 evrov v bistvu zaboli enkrat, zid pred avtom pa zna boleti precej dlje.
0: O, hudo dlje. In preden se kaj takšnega zgodi, poskrbite za varnost. Vi pa ste dobili sedaj odgovor, koliko to pride.
2: Čuj, koliko te to pride.
3: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: So it wasn't you.
4: All right.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, s temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.

0: Ráno do 3 s Igorom Kukovcem.
1: Krásny dan vám želím, Igor Kukovec, na Net FM ste in gremo zelo kmalu do zavržene hrane. Ogromno hrane smo Slovenci zavrgli lanskega leta, je statistika, koliko in tako dalje, vse te podatke vam pa citiram čez par minut.
0: Net FM, največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše.

0: Krasen dan, krasen četrtek, čudovito je, ej, res tole vreme nas pa kar razvaja. Naj bo čim dlje tako, do, ne vem, saj tam sredine decembra, pa bi bilo fajn. Gremo zdaj do zavržene hrane. A tudi vi v trgovini kupujete preveč? Tisto, ko so oči lačne. In tako boste šele zdaj porabili zalogo kvasa, ki ste ga v velikih količinah kupili med korono. No, žal smo Slovenci lani zavrgli res ogromno hrane, skoraj 171 tisoč ton. 2% več kot leto predtem. Največ odpadne hrane 44,1% oziroma 75 500 ton pa je nastalo v gospodinstvih. V gostinstvu in strežbi je bilo nekje 32,1% odpadne hrane, v proizvodni hrane pa 14,7%, v dejavnosti trgovine živili 9,1%. Prebivalec je doma torej zavrgu, če zračunamo v poprečju 35 kg hrane na leto, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg. Jaz tukaj moram priznati, no, da jaz lani nisem zavrgu, se mi zdi, da niti vse skupaj kilograma užitne hrane. Kupujem dejansko sproti tisto, kar kupim, pojem, zavržem kakšna, ne vem, stebla od paradižnika, olupke banan, mandarin, to pa je to. Je pa po drug stran tudi res, da ne kuham veliko.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. En ulom se je zgodil v nekem ameriškem kraju, no še sreča, ali pa ne, je bil doma pes čuvaj. Kaj je ta pes naredil? To boste izvedeli čez par minut, če preden vi vašega psiča natrenirate, da lopove pogrize do, skor bi rekel, do kosti, no pa ne bom tako zloben, da jim razgrize hlače. Ja, to pa ja.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Živjo, poslušate Net FM. V nekem ameriškem kraju je prišlo do vloma. Vlomilec je sredi belega dne preskočil ograjo, se po lestvi povzpel v prvo nadstropje in se v hiši obnašal sila nenavadno. Zelo sproščeno. Sezu se je, slekl majico, pojedo celo prigrizek in se ulegu. Ves čas pa ga je spremljal par pasih oči. Zlati prinašalec Nash. Ta je vlomilca najprej spremljal pod mizo, nato pa se je le odpravil do njega. Ampak ni začel lajati, temveč mu je ponudil svojo igračo in to kar trikrat, da bi se igrala. No, pol je policija prispela, da bi aretirala nepridi prava in kuža Nash je tudi njih pozdravil z igračo v gobčku in z mahajočim repom. Lastnik se je odločil, da varovanja hiše več ne bo zaupal Nashu, ampak bo nabavil alarmni sistem. Čistko za vsak slučaj, da ne bo kdo še psa ukradil.
1: Net FM sproščeno do

0: Doživite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
3: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
2: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
3: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
5: Jo, jo,
4: hvala.

0: sem
1: vas sedem.
0: Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Marketing afna radionet.si

Vreme. Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, s temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.

0: Pošteno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, pozdravljeni, Net FM je tole, v četrtkovem popodnevu pa z vami Igor. Ko gremo do stavke, ki poteka v Zagrebu, javni promet se namreč ustavil. Ampak se pa zgodila ena druga zadeva. Dobra za zdravje in kondicijo, kakršno niso pričakovali, ne? To izveste pa zelo, zelo kmalo, še preden greste vi na kolo za zdravo telo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vseh

0: NetFM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Naredi SWOT analizo svojih financ. Katere so tvoje finančne prednosti? Kje so slabosti? Katere priložnosti še nisi izkoristil? Podjetniki to orodje dobro poznamo, deluje pa enako učinkovito za osebne finance. Ko pogledaš na denar z tega zornega kota, dobiš jasen zemljevid naprej.
0: Mini finančni nasveti na NetFM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na NetFM prinaša Smart Money.

0: Čudovit dan, čudovit četrtek, Igor z NetFM vam tole voščim in gremo do stavke javnega prometa v Zagrebu. Prebivalci so zato množično zdaj začeli uporabljati mestna kolesa. Do 8 ure zjutraj, tisti dan, ko se je začela stavka, so si jih izposodili skoraj 4000 krat. In skupaj, pazi to, prekolesarili več kot 11000 kilometrov. Če bi vse vožnje združili v eno samo pot, bi z njimi prišli približno od Zagreba pa do Los Angelesa. Število izposoj se je glede na prejšnji ponedeljek povečalo za 168%. Oho, evo, pa so sicer ne po svoji volji naredili nekaj za svoje zdravje in prišparali kakšen evro.
1: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo pozdravljeni, Net FM je tole, kar zdaj le slišite in kmalo boste slišali, ostajamo v Zagrebu, že prej sem govoril o Zagrebu, no tokrat o gasilcih, ki so bili napoteni na eno intervencijo, ki se je srečno končala vse v redu, ampak je bila pa precej nepotrebna, mal bizarna celo. Izdam čez nekaj minut.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav, poslušate Net FM, upam, da ste krasna družba. Čudno so se gledali zagrebški gasilci, ki so bili poslani na eno intervencijo. Ko so prišli, so videli mladeniča z roko zataknjeno v avtomat za prigrizke in pijače. Pa so mislili, lega ne pridi prava, hoto je krast, ampak ni bilo tako. Fant je skušal iz avtomata vzeti kondom, ki so jih očitno tudi tam prodajali, pri tem pa se mu je roka zataknila, da se ni mogel rešiti. Zdaj hec je v tem, da je tip v roki držal v pesti, a ne kondom. In ni se spomnil, da bi kondom spustil in bi lahko plosko roko pač normalno izvleko izreže. Ta poskus so delali tudi na opicah že mnogo let nazaj in mnoge so takoj pogruntale, kako se to reši. Ja, pa pravijo, da smo pametnejši od opic. Očitno ne vsi. Na koncu so fantu roko le osvobodili, na njegovo radost pa mu je v roki ostal tudi kondom. Zdaj, a ga je pol uporabil, ali ga je zaradi tega dogodka minilo vse, o tem niso poročali.
1: Net FM sproščeno do treh
2: z Igorjem Kukovcem.
1: Vsak dan med

0: Dobar dan, eno kilo banane, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banane.
0: Koba te imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
0: Aha, dobro te.
2: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
3: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Relax.
5: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Lekcija 13.
6: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Marketing@radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, s temperaturami od 18 do 23 čez dan, zelo podobno vreme tudi jutri, z nekaj povečane koprenaste oblačnosti in podobnimi temperaturami tam do 22 stopinj bo jutri. Tudi v soboto in v nedeljo, kakor razkrivajo obeti, se nadaljuje precej sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah.
2: Dobar dan, lep četrtko popoldan, Igor sem z vami. Kmalu se bomo pomudili pri družbenih omrežjih, vidim vrstijo se pozivi k bojkotu točenja goriva. Pa definitivno moramo tudi reči kakšno na to temo. Zelo, zelo kmalu še preden vam zmanjka goriva v avtomobilu. A k sreči že na bencinski postaji.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan želim, pozdravljeni, Net FM je tole in Igor vaša družba. Evo pa imamo, dizel je šel prvič v zgodovini čez 2 evra, da se malo tudi spustil mes, bencin je ravno tako dosegel rekordno vrednost. Pa sem opazil, da se po družabnih omrežjih vrstijo pozivi k bojkotu točenja goriva. Z višjimi cenami goriva se namreč obetajo podražitve na praktično vseh področjih življenja. Dvignile se bi lahko cene hrane, pijače, oblačil, javnega prevoza, vse od naštetega pa spada med tiste reči, ki so za preživetje nujno potrebne. In ta omenjena akcija naj bi potekala to soboto od polnoči do polnoči. Pravijo, če lahko en dan zdržimo brez točenja goriva, pojdimo to narediti skupaj. Jah, dober, ne vem, zdaj bo to kaj rešilo, prvo morate to javiti Trumpu. On je tist, ki povzroča zmedo. So pa seveda vedno vsi izgovori takoj dobri, da se kaj poviša. Kakšna cena, dobička se nobene brani, nastradamo pa mi, raja. Igor, se za danes poslavljam, prepuščam mikrofon Mojci Kos, želim vam čudovi dan, veliko svežega zraka in kakšen dober gastronomski užitek. Ajde ga, čau, čau.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Podcasti Doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zdravniki specialisti urgentnega centra UKC Maribor opozarjajo, da razmere postajajo res nevzdržne. Urgenca je vse bolj prenatrpana, primankuje bolniških postelj in kadra, zaposleni pa poleg njunih primerov več ur ali celo dni skrbijo za bolnike, ki bi morali biti že premeščeni drugam. 18 zdravnikov je v javnem pismu opozorilo tudi na preobremenjenost medicinskih sester in odhajanje strokovnjakov. Odstop predstojnika Gregorja Prosena pa vidijo kot resen alarm. Od države in ministrstva za zdravje zahtevajo takojšnje ukrepanje ter jasne rešitve glede kadrov, organizacije, kapacitet in financiranja urgentne medicine. Nad Severnim Atlantikom se razvija tako imenovani bombni ciklon, ki bo prizadel predvsem Irsko, Veliko Britanijo in Islandijo. Ponekod pričakujejo sunke vetra nad 150 km na uro in večmetrske valove. Slovenija bo neurju predvidoma ušla, saj ga območje visokega zračnega tlaka usmerja proti severu. Pri nas se obeta večinoma jasno in sončno vreme, ob jutrih ponekod nekaj megle. Nepal pa beleži velik uspeh pri zaščiti ogroženih tigrov. Njihovo število v naravi je naraslo 121 leta 2010 na 429, kar predstavlja eno vidnejših okrevanj ogrožene vrste. Uspeh pripisujejo več desetletjem varovanja habitatov in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Naravovarstveniki poudarjajo, da bo za dolgoročno ohranitev tigrov ključno predvsem varno sobivanje ljudi in divjih živali.
0: Vreme.
1: Tudi v tem današnjem popodnevu lepo, jasno in sončno vreme z 18 do 23 stopinjami. Podobno vreme je obljubljeno tudi jutri, v soboto in v nedeljo.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: V teh hladnejših dneh je še lepše imeti nekoga ob sebi, zato smo za vas na Net FM pripravili nekaj predlogov, s katerimi se boste ogreli na zmenku.

0: FM popoludan. Z Mojco Kus.
1: Naj vas nižje temperature ne odvrne od kakšnega randevuja, pa to še ne pomeni, da ne morete pričarati nepozabnega zmenka v jesenskem času. Kam se torej lahko odpravita? Užitke lahko poiščeta v naravi, kakšen sprehod po urejenih poteh v osrčju bližnjih gozdov in travnikov. Ali pa ustvarjata v kuhini. Če sami niste najbolj vešči za štedilnikom, lahko kuhata skupaj. Če sta oba že bolj blizu drug drugemu, si lahko privoščita razvajanje v vroči kopeli ali pa se igrata kakšne družabne igre. Igrice odboje. In jasno gledata filme pod odejo.
0: Net

0: pa hitro piši 041-88-287. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. Vedno ugodno?
5: Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM.
1: Čuj, koliko te to pride.
2: Tako, dragi poslušalke, dragi poslušalci, pa smo v rubriki Čuj, koliko te to pride. Opa, ni bilo to pravi, ampak to, kaj sem mislil, je... Ja, da ne bi prišlo do teh zvokov, oziroma v teh dneh, ko bodo ceste vedno bolj mokre zaradi vremena, pa kasneje še pridejo snežinke, žlundra in ne vem kaj še vse, je dobro imeti kvalitetne zavore, da ko boste stisnili na oni pedal, da se boste stavili pri Bogu. In če razmišljate o tem, da bi naprimer zamenjali sprednje diske ali pa ploščice, je vprašanje na mestu, koliko te to pride?
3: Ja, evo, za normalen manjši avto vzamem en konkreten primer, ne?
2: Ja.
3: Evo, par sprednjih diskov je tam 64, 65 evrov, komplet ploščic pa približno 45 evrov, 46, ja. Nekje.
2: Material je treba računati, material je cirka 110 evrov ali 112 evrov, če ga naročite, lahko ga naročite, normalno, dobite še 9 evrov poštnine zraven, pa smo na 120 evrih približno.
3: Pol pa pride delo.
2: O, ja.
3: Objavljene urne postavke mehanika so od 35 do 60 evrov za približno uro in pol dela, je to nekje tam. 52 evrov.
2: Računamo, nekje na 173 pa do 211 evri smo zaenkrat.
3: Zdaj dodajava še približno 10 do 12, oziroma 10 do 20 evrov za čistilo, drobni material, malo zavorne tekočine, če je treba kaj dopolniti.
2: Skupaj smo na realni ceni približno od 183 evrov do 231 evrov, če zaokrožimo. Ajde, od 185 do 235, ne?
3: Zdaj, tako vse posod, tudi pri diskih in ploščicah so rangi. Maš po ceni, maš drage.
2: Veš, da maš.
3: Zdaj, če izbereš dražje diske ali premium ploščice, gre račun lahko hitro čez 300 evrov.
2: Ampak pri zavorah je po ceni, to se res, mislim, če ki lahko šparamo v avtu, tu ne šparat. Ker je to po ceni samo do trenutka, ko se avto ne ustavi tam, kjer smo si zamislili in vsi smo že bili v situaciji, ko smo morali stisniti po bremzi in samo upali, da se bo avto vstalo.
3: Ja, gled, točno tak. 200 evrov v bistvu zaboli enkrat, zid pred avtom pa zna bolet predvsej dlje.
2: Hudo dlje. In preden se kaj takšnega zgodi, poskrbite za varnost. Vi pa ste dobili sedaj odgovor, koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Tudi v tem današnjem popodnevu lepo, jasno in sončno vreme z 18 do 23 stopinjami, podobno vreme je obljubljeno tudi jutri, v soboto in v nedeljo.
2: Do dobra smo zakorakali v četrtkovo popovdne in Net FM vam dela družbo tudi z bolj sproščujočimi informacijami in novičkami. Eno nalogo ima Mojca za vas. Poglejte se v ogledalo in preverite vašo barvo oči, pa vam izdam, kakšna oseba ste.
3: Net FM. Popovdan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: si dobro ogledali vaše barvo oči? Kaj pomeni to za vašo osebnost? Modre oči pomenijo, da je oseba direktna in močna. Zelene oči predstavljajo sočutno osebo, polno energije, kreative, z darom za zdravljenje. Ljudje jih vidijo kot očarljive, privlačne in misteriozne. Sive oči, ki so precej redke, pomenijo občutljive, umirjene, zadržane osebe, ki so lahko zelo povezane z nevidnim svetom. Njihova sposobnost jih postavlja nekaj korakov pred množico. Tisti, ki imajo rjave oči, so lahko zelo močne in neodvisne osebe. Ljudje jih vidijo kot samozavestne in odločne. Lešnikove oči pomenijo kombinacijo večjih barv, kar pomeni različne kvalitete. So samostojni, samozavestni in spontani ljudje, včasih jih je težko prebrati. Skoraj črne oči pa predstavljajo čutno, pametno in skrivnostno osebo, ki je rojeni vodja.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Ja, tudi moški so lahko konstantno utrujeni in brez energije. Več pa po tistem, ko zavrtimo najboljše vseh časov. Hit FM.

0: FM. Popoldan z Mojco.
1: Je moški lahko utrujen, brezvoljen, brez energije? Saj veste, izražanje šibkosti še vedno staja bolj v domeni žensk, kar pa ne pomeni, da moški niso ranljivi. A če svojo ranljivost ozavestijo, če se poglobijo vase in dejavno odpravljajo vzroke za slabo počutje, bo kot nov naval energije tu morda prej, kot če bi skušali ubesediti, kaj jih tišči. Sicer pa enako velja tudi za ženske. Je že prav, da se pogovorimo, a zgolj tarnanje nikoli ne prinese rešitve.

0: Vreme.
1: Tudi v tem današnjem popodnevu lepo, jasno in sončno vreme z 18 do 23 stopinjami, podobno vreme je obljubljeno tudi jutri, v soboto in v nedeljo.
2: Prijetno četrtkovo popovdne vam privošči Mojca Kos. Ste v redu? Ker se bliža vikend, to še ne pomeni, da se ne morete odpraviti v kakšen muzej. Teh je pri nas veliko in to na prostem. Več kmalu.
3: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.
4: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
5: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Niko in Rio prihajata iz Maribora, njuna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne luči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Niko je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na ustnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se je seveda ne more opreti. Njuna nova skladba Če bi poletje imelo na smeh je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Niko in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.
6: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.

0: Jesenske mesece lahko izkoristite za oddih na svežem zraku, saj so temperature ravno prav prijetne. Vsem, ki bi radi oddih na prostem združili z veliko mero kulture in zgodovine, priporočamo, da obiščete katerega od muzejev na prostem. Recimo muzej na prostem Rogatec, tam so zanimive tudi razne etnološke delavnice za otroke ali odrasle, kot so peka kruha, pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kuhanje in lupljanje vrbovega šibja, izdelovanje velikonočnih buter in še mnogo več. Paravelnik pri Bovcu, muzej na prostem Kolovrat med Kobaridom in Tolminom, pa Zaprice v Kamniku, kjer si lahko gledate kašče, sušilnico sadja, drobilko za sadje in vodnjak iz 18. in 19. stoletja. Obilo užitkov!
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Ko že govorimo, da je treba biti aktiven tudi v jesensko-zimskem času, pa ni odveč še enkrat poudariti, da morate biti tudi previdni. Nič namreč ne pomaga, če ne poskrbite za lastno varnost. A o tem kmalu.

0: Kako boste preživeli pozno popoldne oziroma večer? Šli s kuškom na sprehod, z družino kar sami. Saj veste, obvezno je treba uporabiti odsevna telesa predvsem v takšnem obdobju, v katerem smo zdaj. Pešci veliko krat nastradajo, žal tudi beležimo smrtne primere. In glavni trije vzroki za nastanek smrtne prometne nesreče v zadnjih 5 letih so bili nepravilnost pešca, zaradi katerih je življenje izgubilo 20 pešcev, neprilagojena vožnja voznikov, zaradi katere je življenje izgubilo 18 pešcev in neupoštevanje pravil o prednosti, zaradi česar je življenje izgubilo 16 pešcev.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Tudi v tem današnjem popodnevu lepo, jasno in sončno vreme z 18 do 23 stopinjami, podobno vreme je obljubljeno tudi jutri, v soboto in v nedeljo.
2: Vas čaka kakšen potep, izlet, kakšne jesenske počitnice še in boste na veliko pakirali, se odpravili z lastnim avtomobilom, nekaj na svetu v četrtkovem popodnevu na Net FM.
3: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus. Z Mojco Kus.
1: Ko se odpravljate nekam za dlje časa, se selite, prenavljate svoj dom, preverite, da ste v vozilo dobro naložili in zavarovali prtljago, recimo pohištvo ali pa ostale predmete. Kos pohištva namreč pri trku s hitrostjo 45 km na uro udaril potnika s tako silo, kot bi padel z 8 metrov višine na betonska tla. Zato si vzemite čas za nalaganje tovora, da bo pot na dopust ali pa na selitev zares varna.
0: Nete

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
5: Jo, jo,
4: valda.

0: Dobrodošli u rubriki Skorahi tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno stvarjene s pomočjo umetne inteligence. Niko in Rio prihajata iz Maribora, njuna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne luči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Niko je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na usnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se je seveda ne more opreti. Njuna nova skladba, Če bi poletje imelo na smeh, je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Niko in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.